ceo život brinem, ceo život gledam svoj strah, kao da stalno preti krah, uvek me prati.

0: 11. maja 1901. godine u Ruščuku u Bugarskoj rođen je glumac Viktor Starčić. Pozorišnu karijeru započeo je u 18. godini u Gornjem Milanovcu. Član Narodnog pozorišta u Beogradu postao je 1929. godine. Iako samouk, odigrao je uloge koje su ušle u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, U agoniji, Zločin i kazna i drugim.
1: Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti samo.
0: Na današnji dan 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali. Prvu javnu izložbu imao je sa 15 godina u pozorištu u rodnom Figuerasu, gde se danas nalazi muzej posvećen ovom ekscentričnom umetniku. Bavio se i vajarstvom, pisanjem i filmom. Napisao je romane Skrivena lica, Dnevnik genija i autobiografsko delo Tajni život Salvadora Dalija. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru započeo je u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Odigrao je veliki broj uloga u filmskim i televizijskim ostvarenjima. Ostale su upamćene njegove uloge u pozorišnim predstavama Radovan III i Kralj Ibi.
2: Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: 11. maja 1901. godine u Ruščuku u Bugarskoj rođen je glumac Viktor Starčić. Pozorišnu karijeru započeo je u 18. godini u Gornjem Milanovcu. Član Narodnog pozorišta u Beogradu postao je 1929. godine. Iako samouk, odigrao je uloge koje su ušle u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, U agoniji, Zločin i kazna i drugim.
1: Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti sa mnom.
0: Na današnji dan 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali. Prvu javnu izložbu imao je sa 15 godina u pozorištu u rodnom Figuerasu, gde se danas nalazi muzej posvećen ovom ekscentričnom umetniku. Bavio se i vajarstvom, pisanjem i filmom. Napisao je romane Skrivena lica, Dnevnik genija i autobiografsko delo Tajni život Salvadora Dalija. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru započeo je u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Odigrao je veliki broj uloga u filmskim i televizijskim ostvarenjima. Ostale su upamćene njegove uloge u pozorišnim predstavama Radovan III i Kralj Ibi.
2: Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom. Četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: polako privodimo kraju ovo današnje druženje, ali imamo dovoljno vremena da vas upoznamo sa zbirkom pesama U magli krov mlade pesnikinje Suzane Džuver. Ova knjiga je promovisana prošle sedmice, a tamo je bila naša Ana Stefanović.
1: Zbirka pesama U magli krov otvara se citatom Semezdina Mehmedinovića: "Ako izuzmemo snove i sećanja, kuća postoji još samo u mome disanju." Motiv nestalnog doma, koji postoji samo u maglovitim snovima, fragmentiranim sećanjima i u našim telima, postaće ključ zbirke Suzane Džuver. Ali Mehmedinovićev citat daje i strukturu knjizi, podelom na tematske cikluse, objašnjava autorka Suzana Džuver.
2: Mislim da je taj citat važan zato što otvara višeslojnost knjige kao i višedimenzionalnost prilikom tumačenja. Nazvala sam ciklus inspirisana upravo ovim citatom Snovi, sećanja i disanje. U prvom ciklusu se bavim temom porodice, detinjstva uopšte, u drugom je reč o ženskim prijateljstvima, a u trećem o nekim ljubavnim odnosima. Mislim da je najviše doprineo ovaj citat prvom ciklusu zato što povezujem snove i detinjstvo, a detinjstvo je nešto čega nikada ne možemo do kraja u potpunosti da se prisetimo, već samo pamtimo određene fragmente na osnovu prepričavanih događaja sa porodičnih okupljanja ili na osnovu nekih sačuvanih fotografija, tako i sa snovima. Kada se probudimo, ostaje nam samo jedan delić sna, ali naravno i druga dva je doprineo u mnogome.
1: Lirsku junakinju muči jedno univerzalno pitanje. Pitanje doma i potrage za mestom gde se čovek osjeća sigurno i slobodno. Prostori u kojima se obitava su promenljivi, urušavaju se i ponovo grade, a sama junakinja je češće podstanar i gost. Međutim, u stalnoj selitbi ipak postoje dva oslonca koja mogu pružiti sigurnost i nazvati se domom, ističe Đorđe Krajišnik.
3: Možda jedini istinski dom unutar ove knjige jeste sam jezik, dakle, što je za poeziju zapravo najvažnija kategorija. Dakle, da li pjesnik dovoljno suvereno osjeća sebe unutar jezika, da li se u njemu pronalazi i da li u njemu može izgraditi barem neku vrstu privremenog doma i privremenog utočišta. I sve te male neke pukotine i sva ta kretanja u nekim međuprostorima kojima je sklona lirska junakinja ove knjige jesu ta neprestana zapitanost šta smo mi, gdje možemo biti, gdje se možemo utemeljiti, ali bez nekog konačnog odgovora. I ono što jeste, pored jezika, izuzetno bitna kategorija ove knjige odnosi se na tu mogućnost da sebe prepoznajemo u drugom. Prijateljstva se ovdje izdvaja kao jedna vrsta ogledala, jedna vrsta prepoznavanja i moglo bi se reći da lirska junakinja u nekim trenucima ženskog prijateljstva pronalazi jednu vrstu istosti sa drugima i uspije nekako da se stopi sa sobom i da osjeti taj jedan trenutak mira.
1: Upravo drugi ciklus zbirke, koji tematizuje prijateljstva, predstavlja ključnu tačku u razvoju lirske junakinje. Kroz prijateljstvo je stekla stabilnost i spremna je na ono što je čeka u trećem ljubavnom ciklusu, navodi pesnikinja Višnja Begović.
4: Mislim da ono što Suzana Džuver radi jako vešto u ovoj zbirci jeste da nam u srednjem ciklusu dočarava na koji način lirska junakinja gradi neke zidove svoje kuće kroz prijateljstva i ti zidovi joj daju nekakvu vrstu stabilnosti u prilično nestabilnim i nestalnim prostorima i situacijama. Da onda, kada uđemo u treći ciklus, kada lirska junakinja počne da se bavi više ljubavnim odnosima koji često nisu baš ni idealni za nju, ona zapravo ima već izgrađenu tu stabilnost i uspeva da bude ukorenjena u situacijama koje su, kao što rekoh, neidealne, nepovoljne za nju, ali osjećamo neku vrstu staloženosti i ukorenjenosti i stabilnosti u lirskoj junakinji u posljednjem ciklusu zbirke.
1: Zbirka U magli krov predstavlja drugu zbirku pesama Suzane Džuver. Njen prvenac, zbirka Riblja kost, objavljena je 2022. godine, a svoju poeziju objavljuje i na regionalnim portalima.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Temperatura oko 16 stepeni, dnevna oko 23 stepena.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandra Mladenović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijetno popodne.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, koju su pripremili i realizovali Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan ostatak dana.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarbe.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Književnik i akademik Matija Bećković rođen je u Senti 1939. godine, ali se njegova porodica, pritisnuta nedaćama Drugog svetskog rata, seli iz Vojvođanske varoši u Crnu Goru, u selo Velje Duboko, u kojem provodi rano detinjstvo i otpočinje školovanje. Gimnaziju je pohađao u Kolašinu i Slavonskom Brodu, a potom i u Valjevu. U tom gradu Matija Bećković se javio i kao pesnik. Njegova poema Vera Pavladoljska, koja je posvećena budućoj supruzi, pored toga što predstavlja dar i zavet jednoj ljubavi, nehotice je postala lirski bedeker iz kojeg o poeziji uče generacije pesnika. Književni opus Matije Bećkovića je raskošan i obuhvata poetska, prozna i dramska ostvarenja. Izdvajamo dela Reče mi jedan čovjek, Metak lutalica, Kosovo, najskuplja srpska riječ, Hleba i jezika, Ćeraćemo se još. U svoju biografiju upisao je i scenario za kratki igrani film Povratak na rodno drvo. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda, nagrade Milan Rakić, sedmojulske nagrade, Svetosavske povelje, nagrade Vukove zadužbine za umetnost, Zmajeve nagrade, Njegoševe nagrade za književnost i drugih. Među više od 80 značajnih priznanja nalazi se i da je počasni građanin grada Subotice i nosilac ordena Svetog Save drugog stepena. Matija Bećković bio je predsjednik Udruženja književnika Srbije od 1988. do 1992. godine. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1991. godine. Sa Matijom Bećkovićem je za ciklus emisija Akademici govore marta 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo drugi deo razgovora.
1: Posle Slavonskog Broda dolazite u Valjevo, u kojem počinjete da pišete

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Matija Bećković. Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona bio je Ognjen Škrbović.

Poštovani slušalci, to su bile muzičke teme koje smo za vas odabrali danas u ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.